Okay, ochaliko chenda munya katwenze nya Radio Ekklesia Radio Sapientia mwebale kubantu kwe muli Radio Ekklesia Radio Sapientia mwebale kubantu muli za bitunde byenjawulo mwebale kwati muli za yoneyo jemusinzira mwebale kubantu kwe muli mwebale kwati muli za yona